Kuten me tuon rajoin panan me uri FM itsenän päin näin. Te tain kai ei vapii me vapii roi te menisin kai muin te avaua. Inaran te te tari me on tai ei ju. Mennään tapani kuon uraa me ei ju. Ja riittari te ei tapana ainakaan me uria maitturina kuin. Mennään tapani kuon uraa me ei. Na teimme tuon kannen me reitaan ku. Kanuan te pakan tai ju na kuin. Mennään tapani kuon uraa me ei kiin. Kuin kuon uraa mennään ka. Meyon pyom meyon ampuya meikan neki ke to meinan nam sto meinam mopis ora meori nan ta meron te tan meon ta ye yu ya ta ye pa te ponga yu ore ponte te ponga ni kameru ron ke ri ya ta nam makuri a ya kwa wa te na te me ton pon kaunga ko meikai te ro pa ko na kukurei on wa ki me kameru ron ina nan te tan meon ta ye yu ta ko pa na rang de ke te meru ron Tautana te fresh air, ke te angia pō, una koim, mennam tapane ko kua ngongurang kai mei ei. Na roani ko ngai ni iota tau pia kona meori rikin ko ia kua ngongurang na nante tameroan te tani mea on tai ei. Oasena, uo wadiki tapio kora. Te awa ni meaua, te tairisena mwana anako iei kanu anna muka tairiki mwana ki mea nterungurungu, on taurimi ia ki mea rani meaua akia, ipo kena kora.

Na kuia na usu tamena Mary Peraki. Na na kotari na me maane na yoni Christmas. Ono toa on tapa ke kamame na yei. Na kuia na usu sinana eresa yepeta yoni makin. Putari tari me na na kotari na me maane na tapo ake kamame na yei. Awa na usu puna son peuntai. Mena sina ntapo ake kamena yei. Awa nausu puna e soan peuntai mena sina ntapo ake kamena yei. Nasina ake inu siren o stiria, PC o tarawa. Sikonsa metena nukawaki, paya keka vitiana metirau. Sinara tarira. Maanira mesipura, awaitaka innepe, epäsin tangiraki, enei karuwa Mary. Evinin raurakatana, nanausinei Liisa, pereta, ion merinaua ipikenipeu. Awaani meidu jenassina, tarina maanina, awaika innepena, esi kui mainame tangirana. Awai juu. Te kunaria tangiraki pena iriana takatanoa tannano kaavaki. God be with you till we meet again.